0: چشمی حیرس و حسد می نگریست. آنها را دست دست کرده می دید. شب استان قل با مهمان خود خلوت دارست. به تگ مهمان سه قبط کرپچه شاهی و اطلس اندازانده خودش در دم دریچه مهمان خانه به نمد نشست. وی زینت و تجمل ظاهری را نغز نمی دید. از روی عادت خود در نمد یا گلیم می نشست. اصلا بر بارگاه مهمان خانه گچکاری او هم غیر از دو نمد کلان نیم داشت، دو لوله بالشت و یک میزی پست با دوات و قلم چیزی دیگر دیده نمی شد. خوشبگی با بیکی نو در بابت اداره ولایت و فقراداری دستور مصلحت های مفید می داد. کوهستانیان جاهلند، سرکشند، می گفت و در حق این مردم سختگیر بودن لازم. آخرین ملک و این خلق را ما با ضرب شمشیر به فرمان آوردیم. این مردم غلامانی مایند. ما هرچی فرمویم آنها باید که لب بای گفته ایستند. هرچی طلب کنیم بی قیل و قال دیهند. این خلق نیمیابایی جاهل و غافل با یک حساب از دین و شریعت بیخبر بودند. این طور هم گویه می شود. فقط ما نمایندگان قبط الاسلام بخارا در سایه دولت امیران سیدی وی با این خلق دین و شریعت محمدی را یاد داده استاده ایم. میرزا اکرمبوی سخنان استان قل رو میشنید و خیالش به جای دیگر بود. و 200 هزار تنگه در وقتش به حاکم کرمینه احد خان انعام شده، اسب فلان سومه با زین و تلاکاری و ابزال نقرگین باسم به همین احد خان پیشکش شده، پولهای بسر و لباس و زیب و زیور زیبی صرف گردیده، 150 تلای نقدی به بدل یرلیغ میراخوری با اودایچی امیر داده شده را فکر میکرد. با دلش می گفت که اکنون وقتی آن رسید که من زودتر جای این خرج هایم را پر کنم. در بلجوان او را توده سپاهیان، عملداران و ملایان شهر پیشواز گرفتند. بیک در جواب سلام و تعظیم های تملق کارانه آنها هر دم با کبر و وقار سری جنبانیده با نوکران و ملازمانش به قلعه بالا رفت. در درون قلعه از اسب پیاده شده به دیوان خانه و حولی های استقامتی ندر آمده، اول در سه چهار جا بالای دیوار قلعه برآمده به اطراف نظر انداخت. گویو میخواست به یک بار همه ولایت کوهی به زیر فرمان خودش درآمده را بیند. قلعه قدیمه بلجوان در تار کوه یا درسترش در شخ بلند در بالای جری لب سرخاب چون آشیان عقاب جایگیر، دره دراز و فراخ با سنلاخهایش، دال و درختانش و خط نقرگین آبهایش، در پای قلعه همچون پایاندازی الوان گسترده شهر سنگین و کلوخین بلجوان و دو ساحل دریا در فراز نیشب و بغل تلها پهن و پریشان است. شهر و قلعه را از هر جانب کوه‌ها و سنگاب‌ها احاطه نمودند. دارالحکومت من با فخر و غرور بدیلش می گفت میرزا اکرم میراخور، قلعه من از قلعه حصار خورتر باشد هم از وی بلندتر، محکمتر است. فرمان اولین بیک نو این بود که کلانهای قبیله مرقه را به حضورش دعوت کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: تاجیکستان ناشا общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام

0: هنوز منتظرت. اما
1: مهریار
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: ز من وخیمه.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: برای خونه یا کارخانه شما.
1: تلفن تماس 84 84. آناتیز، آب کدرون، لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. سرودی نو، احساسی آشنا در قالب تازه است. سرودی نو در آسیا پلاس.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: 35 соли ифтихор, вахдат ва созандаги. Ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайриявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнам Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам, Наваи. Меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم، یک جو نکی می‌کنیم.
3: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می‌شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می‌شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما میبرد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41.
5: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در
5: آسیا پلاس.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: گربی از اور در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10 سومانی و 74 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درم، 1 روبل روسی 10 و 17 درم، 1 منت آذری 5 سومانی و 43 درم، 1 لیری ترکی 19 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 53 درم و 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 51 درم ارزش دارد. وارن بافت یک اندیشه جالبی دارد. پول خصلت فطری همه آن میلیاردارانی را که من میشناختم برملا کرد. آنهایی که پست و کثیف و ابله بودند اکنون میلیاردار پست و کثیف و ابلهند. شما چی اندیشه دارید؟ پول خلق و خصلت را تغییر میدهد؟ آیا راست است که اکثریت میگویند پول آدم را دیگر میکند؟ این در حالی است که بعضی ها میگویند پول آدم را دیگر نمیکند، فقط خوبتر نشان میدهد که در اصل او کی بوده است. شما با کدام اندیشه راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن. آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 575 میلیون
3: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیر کایهو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگ آخرین هم در پلیلیست ها باقی می‌ماند. قهرمانی ها به آخر می‌رسند اما شهرتی ترانه های اساسی اون محفل ها تا درگاه باقی می‌ماند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: در مرکز سودوی تکنیکای والنا شما یک دونه رومیو بید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های باریک برای اشخانه های نچندم کلون تا مدل های وسیع دو کامرکی و زیبای ساید بای ساید. والنا رونمای شما در عالم یک دونه ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Гаргубори хотири аз дустон бини. Маранч. Казду ои душманон бехтар бувад. Дашноми дуст. Зибу Нисо.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس
5: برای شنیدن
4: آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: اکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیر سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو ما ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10 سومانی و 74 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درم، 1 روبل روسی 10 و 17 درم، 1 منت آذری 5 سومانی و 43 درم، 1 لیر ترکی 19 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، 1 لار گرجی 3 سومانی و 53 درم و 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 51 درم ارزش دارد. وارن بافت یک اندیشه جالبی دارد. پول خصلت فطری همه آن میلیاردارانی را که من میشناختم برملا کرد. آنهایی که پست و کثیف و ابله بودند اکنون میلیاردار پست و کثیف و ابلهند. شما چی اندیشه دارید؟ پول خلق و خصلت را تغییر میدهد؟ آیا راست است که اکثریت میگویند پول آدم را دیگر میکند؟ این در حالی است که بعضی ها میگویند پول آدم را دیگر نمیکند، فقط خوبتر نشان میدهد که در اصل او کی بوده است. شما با کدام اندیشه راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی ناو احساسی آشنا در قالب تازه است.
1: سرودی ناو در آسیا پلوس.

0: دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن میگیریم، یک جو نکی میکنیم.
1: رقم تلفنی دوره رکلاما 41-41. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: جهانی عزیز، گروهی رسانه‌های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می‌گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
2: Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10.74 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9.24 دیرم، 1 روبل روسی 10.17 دیرم، 1 منات آذری 5.43 دیرم، 1 لیری ترکی 19 دیرم، 1 یوان چینی 1.37 دیرم، 1 لاری گرجی 3.53 دیرم و 1 فунт انگلیسی 12.51 دیرم ارزش دارد. وارن بافت یک اندیشه جالبی دارد. پول خصلت فطری همه آن میلیاردارانی رو که من میشناختم برملا کرد. اونهایی که پست و کثیف و ابله بودن اکنون میلیاردار پست و کثیف و ابلهند. شما چی اندیشه دارید؟ پول خلق و خصلت رو تغییر میدهد؟ آیا راست است که اکثریت میگویند پول آدم رو دیگر میکند؟ این در حالی است که بعضی ها میگویند پول آدم رو دیگر نمیکند، فقط خوبتر نشان میدهد که در اصل او کی بوده است. شما با کدام اندیشه راضید؟
0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
2: Радіо Азія Плюс.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан. 2
2: ماهی ایولی سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخی مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایولی سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کاهش تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: Азия.
1: Азия Плюс.
2: چشماتو ببن تا بگم که چقدر میخوام.
3: ساعت در تاجیکستان 12.
4: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
5: ماشون دانکی وای با دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
6: کدوم میلیون؟ کدوم دوبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
7: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
4: همش در
1: تاجیکستان. Наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوای کشور رسانیده می شود. با اطلاعی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای امروز کم ابری ببارش می شود. هوا در خوروغ 29 درجه گرم، در خوجند 34 درجه گرم، در بختر تا 35 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری هوا امروز تا 35 درجه گرم می شود. در همگونه وضعیت هوا با شما تعبی بالید آرزومنده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومانی و 74 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 روبل روسی 10.17 درهم، 1 منت آذری 5 سومانی و 43 درهم، 1 لیری ترکی 19 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 53 درهم و 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 51 درهم ارزش دارد. وارن بافت یک اندیشه جالب دارد: پول خصلت فطری همه آن میلیاردارانی را که من میشناختم برملا کرد. آنهایی که پست و کثیف و ابله بودند اکنون میلیاردار پست و کثیف و ابلهند. شما چی اندیشه دارید؟ پول خلق و خصلت را تغییر میدهد؟ آیا راست است که اکثریت میگویند پول آدم را دیگر میکند؟ این در حالی است که بعضی ها میگویند پول آدم را دیگر نمیکند، فقط خوبتر نشان میدهد که در اصل او کی بوده است. شما با کدام اندیشه راضید؟
0: قربی از اور در Азия Плюс.
2: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 87/7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویز یادمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویز کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

عزیز، گروهی رسانه‌های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می‌گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامان جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10 سومانی و 74 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 روبل روسی 10.17 درهم، 1 منت آذری 5 سومانی و 43 درهم، 1 لیری ترکی 19 درهم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 53 درهم و 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 51 درهم ارزش دارد. وارن بافت یک اندیشه جالبی دارد. پول خصلت فطری همه آن میلیاردارانی را که من میشناختم برملا کرد. اونهایی که پست و کثیف و ابله بودند اکنون میلیاردار پست و کثیف و ابلهند. شما چی اندیشه دارید؟ پول خلق و خصلت را تغییر میدهد؟ آیا راست است که اکثریت میگویند پول آدم را دیگر میکند؟ این در حالی است که بعضی ها میگویند پول آدم را دیگر نمیکند، فقط خوبتر نشان میدهد که در اصل او کی بوده است. شما با کدام اندیشه راضید؟
0: Курби Асур дар Азия Плюс.
2: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем Независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: من نمیشد.
1: ساعت در تاجیکستان 14.
2: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
3: من شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا.
6: تاجیکستان наша общая родина. Наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомнаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайд гир. Ваё онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-77 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Доктор Джон, аз дарди сар ягончи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیار.
4: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
6: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
7: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
8: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41
1: 49 در آسیا پلاس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود، مرده چرا خاموش است؟ سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما رو با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجه شما معلومه در باره وضعی هوای کشور رسانیده می شود. با اطلاع اگنتی آبوهواشناسی تاجیکستان هوای امروز کم ابری ببارش می شود. هوا در خوروغ 29 درجه گرم، در خوجند 34 درجه گرم، در بختر تا 35 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری هوا امروز تا 35 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بالیدار زمانده‌ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10 سامانه و 74 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درم، 1 روبل روسی 10.17 درم، 1 منت آذری 5 سامانه و 43 درم، 1 لیر ترکی 19 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، 1 لار گرجی 3 سامانه و 53 درم و 1 فونت انگلیسی 12 سامانه و 51 درم ارزش دارد. وارن بافت یک اندیشه جالبی دارد. پول خصلت فطری همه آن میلیاردارانی رو که من میشناختم برملا کرد. اونهایی که پست و کثیف و ابله بودن اکنون میلیاردار پست و کثیف و ابلهند. شما چی اندیشه دارید؟ پول خلق و خصلت رو تغییر میدهد؟ آیا راست است که اکثریت میگن پول آدم رو دیگر میکند؟ این در حالی است که بعضی ها میگویند پول آدم رو دیگر نمیکند، فقط خوبتر نشان میدهد که در اصل او کی بوده است. شما با کدام اندیشه راضید؟
0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
2: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азія Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: اولن دقیق
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند، اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتن اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره ها، فورم ها، لایحه های ویدئویی و شبکه های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوначиёни آسیا پلیس در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه ها هر ماه تقریبا 1 میلیون کس بازدید میکند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همه اش در اسخطا اونلاین.
5: رادیو Азия Плюс.

0: در آسیا پلیس قرائت کننده سبحان جلیلوف
1: سوتیم اولوغزاده واسه رمان باب 19 احد خان از بیک بلجوان حاجی بوران ناراضی بود. بیک با بهانه خشکسالی و هجوم ملخ 3 سال باز به خزینه درآمد کذایی نمیداد. با بلای این وای به امیر نو هم پیشکشی ارزنده نیاورد. حاکم و بیک های دیگر هر کدام 50,000 تا 100,000 تنگ پول از پای نغز غلام و کنیزکان زیبا پیشکش آوردند. بیک بلجوان باشد بهای پیشکشش از نقدی و مالی 20,000 تنگ بیش نبود. شاه محمد قوشبگی و محمد شریف دیوانبگی و مقابل حاجی بوران اغوا سر کردند. قوشبگی میخواست به جای او خواهرزادش را که یکی از سرکردگان لشکر بود بیک تعیین کند، اما احد خان نامزدی سرکرده را رد کرده یرلیغ بیکی را به میرزا اکرمبای میراخور داد. اینک باز به سر میرزای قاری بازی دولت نشست. آن روزها از یک گروه اهالی قبیله مرقه به نام امیر عریضه آمده بود به این مضمون که وقتی آنها کوچ کرده به ولایت بلجوان گذشته بودند، لقای های دوست رمه گوسفندان آنها را به یغما بردند، چوپان هایشان را بسته زده چندی را معیب کردند و حتی یک نفر را کشتند. مرقه ها به بیک بلجوان عرض کردند، اما وای برای دزدان را دستگیر کردن هیچ چاره ای ندید. امیر تفتیش این عریضه را و دستگیر کردن دزدان را به بیک نو میرزا اکرم میراخور حواله نمود. میراخور در رکابش 30 نفر نوکر و خدمتگار با کر و فر تمام عازم کوهستان گردید. در سری راه به حصار شادمان توقف نموده یک شبانه روزه مهمان آستانه قل قوشبگی شد. حاکم حصار که مشرف مرحمت خاص امیر گردیدن میرزای قاری را میدانست و را خوش قبول کرد. آستانه قل برای آن که به بیک نوی بلجوان نشان دهد که صاحب چگونه حاکمیت و دولت میباشد، با وای قلعه خود و آنچی را که در قلعه بود تماشا داد. میرزا اکرمبای از تاریخ دور و دراز پراشوب و خونین این قلعه خیلی چیز شنیده باشد، هم پیشتر با آن هیچ ندر آمده بود. بنابراین آن را با میل کلان تماشا کرد. زندان و چاه تاریک و بدبوی، بندی های نمرده کنده با پا و زنجیر و زولانه بگردن که در آن زندان و چاه خوابیده بودن با میرزا اکرمبای آنقدر تأثیر نبخشید، زیرا و این نشانه های سلطنت امیر و حاکمان را حتی از این دهشتناکترش را نه یک بار و دو بار دیده عادت کرده مانده بود. توجه او را از هم زیادتر خزینه ی عجایب آستانه قل به خود جلب کرد. این خزینه در قصر حاکم یک خانه نهایت کلان را اشغال کرده بود که به انبار بزرگ مانندی داشت. در وی صندوق های تنگه و جواهر، ظرف های گوناگون طلا و نقره، ساعت های خیل بخیل، میز ها، کرسی و کرسلو های ملایم کندکاری و زرحلکاری، جامه های گرانبه های رنگ برنگ، کارد و خنجر های زمورد نشان و با 100 گونه چیز و اشیای انتیقه خرد و کلان که میرزای قاری چی بودن آنها را نمیدانیست، بالا بالای هم به ترتیب و نظام استاده بودند. میرزای قاری به این همه ثروت حاکم با چشمی حرص و حسد مینگریست. آنها را دست دست کرده می دید. شب آستانه قل با مهمان خود خلوت دارست. به تگ مهمان 3 قبط کرپچه شاهی و اطلس اندازانده خودش در دم دریچه مهمان خانه به نمد نشست. وی زینت و تجمل ظاهری را نغز نمی دید. از روی عادت خود در نمد یا گلیم می نشست. اصلا بر بارگاه مهمان خانه گچکاری او هم غیر از 2 نمد کلان نیم داشت، 2 لوله بالشت و 1 میزی پست با دوات و قلم چیزی دیگر دیده نمی شد. خوشبگی با بیک نو در بابت اداره ولایت و فقراداری دستور مصلحت های مفید می داد. کوهستانیان جاهلند، سرکشند می گفت و در حق این مردم سختگیر بودن لازم. آخرین ملک و این خلق را ما با ضرب شمشیر به فرمان آوردیم. این مردم غلامانی مایند. ما هرچی فرمایم آنها باید که لب بای گفته ایستند. هرچی طلب کنیم بی قیل و قال دیهند. این خلق نیمیابایی جاهل و غافل با یک حساب از دین و شریعت بیخبر بودند. این طور هم گویه می شود. فقط ما نمایندگانی حبت الاسلام بخارا در سایه دولت امیران سیدی وی با این خلق دین و شریعت محمدی را یاد داده استاده ایم. میرزا اکرمبوی سخنان آستانه قل رو میشنید و خیالش به جای دیگر بود. وی 200 هزار تنگه در وقتش به حاکمی کرمینه، احدخان انعام شده، اسبی فلان سومه با زین و تیلاکاری و ابزال نخرگین باسم به همین احدخان پیشکش شده، پولهای بسر و لباس و زیب و زیور زیبی صرف گردیده، 150 تیلای نقدی به بدل یرلیغ میراخوری به اودایچی امیر داده شده را فکر میکرد. و دیلش میگفت که اکنون وقتی آن رسید که من زودتر جای این خرچهایم را پر کنم. در بلجوان او را توده سپاهیان، عملداران و ملایان شهر پیشواز گرفتند. بیک در جواب سلام و تعظیم های تملق کارانه آنها هر دم با کبر و وقار سری جنبانیده با نوکران و ملازمانش به قلعه بالا رفت. در درون قلعه از اسب پیاده شده به دیوان خانه و حولی های استقامتی ندر آمده، اول در سه چهار جا بالای دیوار قلعه برآمده به اطراف نظر انداخت. گویو میخواست به یک بار همه ولایت کوهی به زیر فرمان خودش در آمده را بیند. قلعه قدیمه بلجوان در تاریکو یا درسترش در شخ بلند در بالای جری لبی سرخاب چون آشیان عقاب جایگیر، دره دراز و فراخ با سنلاخهایش، دال و درختانش و خط نقرگین آبهایش در پای قلعه همچون پایاندازی الوان گسترده، شهر سنگین و کلوخین بلجوان و دو ساحل دریا در فراز نیشب و بغل تلها پهن و پریشان است. شهر و قلعه را از هر جانب کوخ ها و سنگاب ها احاطه نمودند. دارالحکومت من با فخر و غرور به دلش می گفت میرزا اکرم میراخور، قلعه من از قلعه حصار خورتر باشد هم از وی بلندتر محکمتر است. فرمان اولین بیک نو این بود که کلانهای قبیله مرخه را به حضورش دعوت کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: خوردی از ارگ در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومانی و 74 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درم، 1 روبل روسی 10 و 17 درم، 1 منت آذری 5 سومانی و 43 درم، 1 لیر ترکی 19 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، 1 لار گرجی 3 سومانی و 53 درم و 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 51 درم ارزش دارد. وارن بافت یک اندیشه جالبی دارد: پول خصلت فطری همه آن میلیاردارانی را که من میشناختم برملا کرد. آنهایی که پست و کثیف و ابله بودند اکنون میلیاردار پست و کثیف و ابلهند. شما چی اندیشه دارید؟ پول خلق و خصلت را تغییر میدهد؟ آیا راست است که اکثریت میگویند پول آدم را دیگر میکند؟ این در حالی است که بعضی ها میگویند پول آدم را دیگر نمیکند، فقط خوبتر نشان میدهد که در اصل او کی بوده است. شما با کدام اندیشه راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی ناو احساسی آشنا در قالب تازه است.
1: سرودی ناو در آسیا پلاس.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: National و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: ساعت در تاجیکستان 18.
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا آنلاین.
6: رادیو
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
7: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این روز من لیلی نظرزاده شناس میکنم. صاحب کاران تاجیک در ساختمان و نوسازی زیاده 36 هزار انشاءات در دایره آمادگی ها به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان فعالانه شرکت ورزیدند. این نکته را پرزیدنت مملکت امامعلی رحمان امروز در جلسه تنتنبی بخشیده با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی ابراز نمود. در مجموع در دوران استقلالیت با اشتراک صاحب کاران خیرخواهان در مملکت زیاده از 15 هزار انشاءات صنعتی، معارف، تندرستی، ورزش و خدمت رسانی ساخته، نوسازی و به استفاده داده شده. علاوه بر این تقریبا 15 هزار کیلومتر راههای محلی تعمیر و 734 پل ساخته شده است. پیشوای ملت به صاحب کاران برای سهمشان در بهبود و رشد مملکت اظهار سپاس نمود. در بختر مرحله دومی زیرزگاه برقی نوآباد با شدت 110 کیلووات به استفاده داده شد. طبق اطلاعی وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان، در این زیرزگاه ترانسفارماتری نوی برقی با اقتدار 10000 کیلووات آمپر نصب گردیده است. با ابراز وزارت، در بختر باز یک زیرزگاه دیگر با همین اقتدار بنیاد می‌گردد. وزارت انرژتیکا خبر می‌دهد که انشاءات نو با توسعه اقتدارهای موجوده برای خنک کردن نیازهای افزاینده اهالی و تجارت بختر، اینچنین بالان برداشتن استواری نظام انرژتیکی مساعدت خواهند کرد. تاجیکستان با کسب نمودنی جای 74 شاخص جهانی صلح در سال 2026 به قطار 50 کشور صلح پرور در جهان شامل گردید. نشان دهنده های کشور در این شاخص 1799 خال را تشکیل داد. طبق رده بندی مذکور، تاجیکستان پس از ازبکستان و قزاقستان سومین کشور آسیای مرکزی از روی سطح تامین صلح دانسته شد. در دوشنبه مسابقه بین المللی اوید با تنیس برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان افتتاح گردید. در این سابقه نمایندگان کشورهای تاجیکستان و ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان، کره، هندوستان، مالزی، چخیه، بلاروس و روسیه، اینچنین چین و آمریکا و ایران اشتراک دارند. مسابقه بین المللی تا سنه 12 سپتامبر ادامه می‌یابد. اگنتی با کارت امکانی در خارجه در نزد وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان شهروندان کشور را در چند بخش در روسیه به کار دعوت میکند. شهروندان مملکت در بخش های صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات رسانی و انبار بازارهای آنلاین به کار جلب میشوند. خراجات جایزیس و خوراکا از حساب کارگر می باشد. دانستن زبان روسی یکی از شرط های اساسی گفته می شود. خواهشمندان می توانند با عنوان اگنتی با کارت امکانی در کوچه لاهوتی 80 دوشنبه مراجعه نمایند. اما خدمات رسانی های مشورتی و قبول حجت ها در این اگنتی کاملا رایگان عملی کرده می شود. رئیس وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با سهمی ساکنان و مهمانان پایتخت می‌رساند که روز 9 سپتامبر از نیمه شب تا ساعت 11 روز حرکت نقلیات طریق خیابان حافظ شیرازی از جای گردش طاووس تا نوروزگاه و در خیابان اسماعیل سامانی تا جای گردش خیابان سینا موقتاً محدود کرده می شود. از رانندگان خواهش کرده می شود که از کوچه های همشفاده استفاده و قاعده های حرکت در راه ها را در وقت معین شده رعایت نمایند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپیوز نقطه نیوز مطالعه کنید. هموطنان عزیز، گروه رسانه های از یپیوز 35 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را برای هر یک شما صمیمانه تبریک میگوید. تمنای آن را داریم که پرچم تاجیکستان صاحب استقلال تا ابد در فضای صلح و آسایشتگی و وحدت و یک دلی پرافشانی نماید.
6: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت. یورک.

عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش‌های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: دوچه اسراری صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادران عزیز سلام، موضوع امروز ما مناسبت والدین با کودک چی تاثیر می رساند. کودک با شما می نگرد، شما با هم مهربانانه صحبت می کنید، او می بیند شما هم دیگر را احترام می کنید، این لحظه او می آموزد، شما دائما داد می زنید، او این طرز معاشرت را نیز می آموزد. کودک تنها با سخنان ما نی، از مناسبت ما نیز تربیت می گیرد. مناسبت پدر و مادر برای کودک یک نوع نمونه اولین مناسبت با آدمان دیگر است. از این رو کوشش کنید در نزد کودک با احترام صحبت کنید، یک دیگر رو دستگیری کنید، برای کارهای خرد هم تشکر گویید، هنگامی اختلاف داد نزنید. البته یگان آیله به اختلاف نیست، مهمان است که کودک همیشه خود را در محیطی بی خطر و پر از احترام احساس کند. شما برنامه جانی اوچه رو میشنوید، برنامه‌ای که هر روز برای آیله ها مصلحت های مفید پیشنهاد میکند. برنامه مذکور با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و نشر میگردد. کامفورت بیبی، همیشه غمخوری کودکان و آیله ها.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس برای شنیدن. آسیا پلاس ساعت در تاجیکستان 20.
2: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
3: ما شنیدن که وی به دبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت. آسیا

عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدئویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. آسیا پلس. هر روز یک قدم به

رسانه‌های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می‌گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: آسیا پلاس.

0: میمونه جنگ ساعت در تاجیکستان 23.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکم.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن. Asia Plus.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

هموطنانی عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: من موندم و در روی بسته، میفتم من یاد حرفت،
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن.
0: اگه هر روز نبودم خواستم دلت تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکر الان، نیم مثلت برام، گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی اینه بچه ها لج.
1: گفتی قول بده سید و تش، یه روزی نری اینجا، نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت.
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه صف، پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد، نظاره بریزه چشه دلونه اخ.

عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

شکوفایی رو برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت رو برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما رو با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگویم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز. Thank you.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

هموطنان عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: соат дар Тоҷикистон 5.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата
5: онлайн. Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: حاضرینی کوهستانی اهل شهر و دهات که اکنون شمارهشان به 10-12 نفر رسیده بود هرگز ندیده و نشنیده بودند که کسی سید اسرار را یا مانند او شخصان تقوادار و صاحب نفس را برویشان با چنین دلیری عیبدار کرده باشد. تقصیر مراجعت کرد واسه در آخر سخنان علمناک و شورانگیزش به قاضی. اگر این آدم حق خودی مرا میخورد من به شما عرض کرده نمی آمدم، چون که حق ما فقیران را به این هم بسیار میخورند. اما این شیخ از خدا نترسیده بازیافت یک مشکابی در غریبی جان داده حق یک پیرزن بیکس و کوی را خورده رفت. آخر کس به این ناانصافی به این ناآدمی چطور طاقت میکند؟ اما این خطابه او ظاهراً به قاضی هیچ تأثیری نکرد. قاضی با همان رسمیتی خشکی از حسیات خالی به شیخ که در اسنای سخن واسه به خود حالت مراقبه گرفته مهره های سیاه تسبیحش را شمرده پیچی راز کنان دعا میخواند مراجعت نمود. شما چی میگوید؟ سعید اسرار دعایش را تمام کرده در غایت حلم و فروتنی دست برویش کشید و گفت: بنده از ناجنسان و خبیسان باری اول نیست که تهمت میشونم هم تقصیر. این مرد یا دیوانه است یا که خوب دیده است یا که هر دو. گواه داری؟ از دعواگر پرسید قاضی. انا همین موریدانش می دانند. همراهان شیخ را نشان داده گفت واسه باز دو نفر دیگرشان هم بودند. در پشت در حجره استاده گپی ما و شیخ را می شنیدند. بعد در بیرون از من نظر و نیاز هم طلب کردند. اما اینها مگر اقرار می شوند؟ اینها به دامن شیخشان گرد چیندان گرد را با زبانشان می لیسند تقصیر. قاضی به موریدان نگاهی سوال آمیز کرد. تهمت، تقصیر، حقارت، بهتان، غورید یکی از آنها. ما در عمرمان این آدم را دین یکم بار دیدیم و امروز بار دویوم دیده استاده ایم. ما دعوای حقارت میکنیم تقصیر، داد زد شریکی وی. مردمی در قاضی خانه جمع شده حسن توجه و خیرخواهی خود را که نسبت به واسه داشتن پنهان هم نمی کردن، بلکه این را با نداهای جداگانه پیچیر پیچیر و جنبش های خود افاده می نمودند. قاضی مثل آدمی خسته شده چشمانش را پوشیده کمی فکر کرد و به طرف واسه گفت: شاهد نداری، دعوایت باطل. واسه به تنگ آمد، درماند، مانند کسی طاقتش تاق شده یکی به پا خیست و با قهر و غضب به سید اسرار خطاب کرد: آیا مک تو یک ذره ناموس و وجدان داری یا نه؟ نخواد که دینت ایمانت را به 55 تنگه فروشی ای صدقه آن صلوان تسبیح شو. سید اسرار لبش را گزید، رنگش کند، با قاضی روی آورده گفت: تقصیر، این خبیث به من نه اینکه فقط بهتان زد بلکه خودتان شنیدید مرا تحقیر هم کرد. من به وی دعوای حقارت دارم. شما قاضی شریعت که باشد سزای حقارت کننده را دهید. ایمان درود، دست افشان قاضی، دعوایش را باطل کردم. شما سفید شدید که باز چی؟ با واسه گفت: رو مرافعه تمام. اما بعد معلوم شد که مرافعه تمام نشده بود است. واسه منزلش خانه روغنگر آشنا را به قاضی گفته بود. از اخیبش به آنجا ملازم آمده از نام قاضی به وی گفت که بیگاهی وقتی نماز دیگر به نمازگاه بیاید. قاضی پس از مرافعه سید اسرار را به خانه اش طلبیده در مهمانخانه خود قبول